0: 願いします。
1: キャビ。
2: セクシーの。
1: カーペイ精神処理です。
3: You can just put me on mute. I'll be in route. Please.